0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteze pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kam turne, ja zakazujem. Da, ponovno naše družine. Ne, ovo
1: se družimo, pijemo kapu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim.

My back.

0: Balkan Boy. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru, uz All on 4 i All on 6 procedure, dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Park.

0: Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan .live. Ljubim vas i volim.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

zar ne vidiš šta je ljubav?

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Mene je Đorđe David, veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.
1: Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge, leti zimi.

slušate Radio Balkan.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčević.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio im tekst i melodiju i strašna je pjesma nekako, je ono, baš vesela.
1: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, nigde sam je zapisao.
1: Samo ono refren ili tako nešto, da zagulicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako. U krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje. Najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale. Nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao uvod.
1: Bravo.
2: Da ide.
1: Evo, odmah hit.

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. A vi slušate Radio Balkan.

Slušajte Radio Balkan, .lajk.lajk. Ja sam Nikola Rokić, a vi slušajte Radio Balkan, .lajk.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: časti. Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negdje preko reda, sve da uzmeš, a da ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

E, kakva najava, jel? Pesma nosi naziv Kraljica i bio nam je ovo Sloba Radanović. Dobar vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi. Kako ste, šta ste? I nadam se da ste mi dobro i da ste raspoloženi za još jedno druženje u okviru hipnotisanja sa Ivom ovog poslednjeg septembarskog dana. Sreda, 30. septembar, jutro nam je bilo jako hladno, mada tokom dana meteorolozi su najavili sunčano i toplo vreme za ovo doba godine, tako da iskoristite ga na najbolji mogući način. Svi vi koji možda upravo krećete na posao, svratite negde da popijete neku kaficu na suncu, ili vi koji trenutno radite, pa posle posla, zašto da ne, kao i ja. E sad, jeste da nas narednih dana očekuje sunčano i toplo vreme i da ih treba iskoristiti na najbolji mogući način, a polako i sigurno razmišljamo o tome kada prelazimo na zimsko računanje vremena i kada ćemo, dakle, kazaljke vratiti jedan sat unazad, odnosno, što bi ja rekla, kada ćemo spavati duže. I kažu da će to biti zapravo da sat ove godine pomeramo najranije u poslednjih 11 godina i to tačno u subotu 24. oktobra, dakle na nedelju 25. oktobra, to je, čuli ste, najraniji datum za vraćanje kazaljki od 2014. godine. I ovako na prvi pogled nekoliko dana razlike možda ne deluje važno, ali promena se brzo, jel te, promeni. Primeti, jutra će nam biti svetlije, ali će se zato mrak spuštati već u kasnim popodnevnim satima. Za one koji ustaju rano, to znači više dnevne svetlosti na početku dana, dok će se naravno posle posla mnogo ranije paliti svetla. U svakom slučaju imamo mi još, jel te, do 24. oktobra imamo, dakle, lepo vreme koje je pred nama i zaista ćemo uživati dok nam ne stigne ovo zimsko računanje vremena. Neću više da dužim, evo samo da vam se javim da sam stigla i da možete da mi pišete ako želite da čujete omiljenu pesmu, znati naš sajt radiobalkan.life. Ovo nam je Baja i stvar koja nosi naziv Snaga vetra. Dobrodošli, kreće šou.

Veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Baš more samo neke druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Balkanski razgovori sa Barbarom Bobak.
1: Isto i tek ti bi se šminkala i malo drugačije to zvuči kada ti pevaš, čini mi se, i zato i emitujem tu verziju, da ti ja kažem. Dakle, da razmisli o Dobermanu.
2: Pa ja volim tu pesmu. Meni uvek mi je bila zanimljiva i simpatična i tako htela sam eto da je... Mislim, ja pevam po nastavu. Znaš kako, ja sve te obrade što sam i radila, to kafansko večer i to sve, moja pojenta je bila, zato što te pesme generalno nisu baš nešto što je kao mainstream i najslušanije, a ja sam htela to da pevam.
1: Pa dobro, jesu.
2: Na nastupima i htela sam da se, do, da se ljudi lepo provedu uz to. I sa, da ne da budu kao znam, nekad sam čula ovu pesmu. I zato sam ja bukvalno taktički sam ja sve te pesme snimila, tako da, ali ja dobro neću da otkrivam više svoje poslovne tajne.
1: Da.
2: I previše sam rekla, kradu mi ideje non stop. Tako da... All rights reserved.

Ceca i njen hit Pile. Čini mi se sa albuma Idealno loša, mislim da je starija od 20 godina. Jedna Jan nam šalje pozdrave, želi da čuje Seku Aleksić i pesma Emotivno nedostupan, tako da nam to upravo sledi. I neko nam šalje pozdrave iz Beograda, traži Tanju Savić i Stvar gde ljubav putuje, tako da ćemo slušati i taj hit. Evo, za sve one koji su se možda upravo uključili, slušate Hipnotisanje sa Ivom, sreda je, ljudi, poslednji septembarski dan. Ako vam se nešto sluša, pišite mi slobodno.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

E, vama nikada nije kasno da mi pišete. Upravo je to uradio jedan Zoki koji nam šalje pozdrave iz sunčanog Kruševca. Kaže, ako može, Ilda, pesma Obećao si. I još jedan Zokin kaže, pozdrav svim veseljacima. Slavko Banjac, prešlo mi u naviku. Tako da nam ova dva hita stiže odmah u nastavku.

0: Radio Balkan.
1: Tačno je 11 časova na Balkanu.
0: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje. Za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvanja. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržeš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

Moja rano ili rano moja, tako se zove ova stvar od OK benda za sam početak što se tiče ovog našeg drugog sata i imali smo priliku da slušamo i hit dana Goce Božinovska je u pitanju sa pesmom U najboljim godinama, ponovo nam stiže za dva sata. Lepi kaže veliki pozdrav za Ivu voditeljku, hvala Lepi, veliki pozdrav i za tebe. Stiže ti Adil sa pesmom Prosjek i kralj. Onda da tražili ste mi Daru Bubamaru i pesmu Zidovi, kao i Teo Tirović, tako da, eto, puštam i ove dve izvođačice.

Ja sam i svetac i gad, kakvog me napraviš ti. Dugo smo živeli između radosti i pakosti.

od ljubavi jače. Ovu stvar želi da čuje Miroljub, kaže najjači ste samo napred. Veliki pozdrav Miroljub za tebe, gde se slušamo ove srede, ajde piši ako te ne mrzim. Inače stiže ti pesma.

Dobar dan, možda laku noć ako nas neko ovoga trenutka sluša u Čikagu. Darko nas trenutno sluša u Leskovcu i šalje nam pozdrave. Želi da čuje Donu Ares pesmu Ubila me tvoja nevjera. Ajde, bit će to, Darko, pozdrav za tebe. Što si mi dala, neće da gledaju. Neko pita ako može Sanja Đorđević i pesma Ti zaplakaćeš. Može, bit će.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

Aha, evo, Miroljub kaže da nam se javlja iz sela Mala Draguša kod Blaca, Toplički okrug. Pozdravlja, veliki pozdrav za svu braću Srbe. Čuli su sigurno. Dragana Mirković, dođi, reci da me voliš. Ajde, stiže nam Dragana nakon Džeja. Tama nam se uklapaju ova dva izvođača. I Darko iz Leskovca želi da čuje Nikolu Rokvića i pesmu Oprosti moje mladosti, tako da ćemo i tu stvar slušati u ovim poslednjim minutima što se tiče drugog sata. Još malo, polazim u treći. I kad pre.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalje rad naftne industrije Srbije za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovom ovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržaš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.

kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od

Evo nas lagano u trećem satu, slušamo grupu Đogani i pesmu Znam ja, stiže nam i vremenska prognoza. Eto prilike da saznate kako nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana. I onda stižu vaše muzičke želje. Jedno od njih je i Anđeo drugog reda od Cece, kao Jelena Krleuša sa pesmom Balkan Boy. Mija nam šalje pozdrav iz Beograda, jedna Ana kaže pozdrav za Neči radio. Ja pozdravljam ove dve devojke ili žene ili dame, šta god.

0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala. Ova, to je pjesma Sinana Sakića, odnosno Pere Stokanovića, pjesma koju pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim, ali sam ono, kada sam se sabrao ujutro, rekao, okej, idemo da probamo, jer jako je nezahvalno kad već neka pjesma postoji, čuo si je nekako da je onda opjevaš u svom maniru, jer te uvijek uče na onu prvu verziju. Tako da sam ja to, ono, iz možda par pokušaja, nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da odem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
2: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

prema aplikaciji za ljubavne sastanke Match, subota je najgori dan za zakazivanje viđenja sa simpatijom, a umesto subote stručnjaci preporučuju sredu ili četvrtak uveče. Charlotte sa TikToka, koja deli savete za izlaske, kaže da su subote najgori dani za prvi sastanak. Pod pretpostavkom da radite ponedeljkom i petkom od 9 do 17 sati, radnim danima ste već van kuće, izgledate sređeno i ne radite to samo zbog neke osobe koja vam se dopada, navela je. Kako je naglasila, previše ćete se potruditi za nekoga koga ne poznajete ukoliko izdvojite vikend da se spremite baš za tu osobu. Pored toga, loš prvi sastanak koji se desi u subotu više ćete da pamtite. Stručnjak za sastanke aplikacije za ljubavne sastanke Match potvrdila je ove navode i kaže da su neki dani jednostavno bolji od drugih. Ciljajte da to bude sreda ili četvrtak uveče, petak ili subota naveče će verovatno da budu sačuvani za druženje s prijateljima i neće se smatrati vrednim trošenja za prvi ljubavni sastanak. Uz ove savete dala je i trik kako da završite ljubavni sastanak ukoliko vam nije po volji. Umesto da predlažete noć u kojoj će vaš partner verovatno imati druge planove, ciljajte na večernji izlazak sredinom nedelje, onda ako nema iskre, uvek možete da krivite rani početak sledećeg dana kako bi sastanak bio kratak. Dakle, čuli ste da vam od starta ne krene naopako, koji je to najgori dan u nedelji za prvi ljubavni sastanak.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja, gajagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci. Miris
1: kamiona. Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću

E pa drugari, ja samo da vam se javim i da kažem da mi jedan Jovan šalje pozdrave iz Švajcarske, ali želi da čuje neku pesmu koju mi uopšte nemamo, prvi put čujem za ovu stvar, Tiki 2 Soma, ne znam šta je, ajde Jovane, piši mi neku zamenu, nešto novijeg datuma, još malo pa se rastemo, mada nećete biti sami, Nemanja će vam se javiti svakog trenutka, pišite šta vam se sluša.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija danas iz Vašingtona očekuje odluke o tri licence važne za dalje rad naftne industrije Srbije za NIS kako bi kompanija nastavila da posluje, za MOL kako bi bili nastavljeni završni pregovori o kupovini ruskog većinskog udela i za JANAF za nastavak isporuka naftne pančevačkoj rafineriji. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Beogradu je počeo jubilarni 20-godišnji sastanak ministara poljoprivrede Jugoistočne Evrope na kojem učestvuju ministri i šefovi delegacija zemalja Jugoistočne Evrope, ambasadori, diplomatski predstavnici kao i predstavnici Evropske komisije. Na ulicama Zagreba već treći dan ne saobraća javni prevoz zbog štrajka radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga, a ključne odluke o njegovoj zakonitosti trebalo bi da donese Županijski sud u Zagrebu. U Skoplju je uhapšena grupa koja se sumnjiči za terorističke aktivnosti, trgovinu oružjem, kao i povezanost sa islamističkim radikalnim pokretom ISIS. Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ulaze u završnicu kampanje uoči 10. opštih izbora koji će biti održani u nedelju 4. oktobra. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine izborna kampanja završava se u subotu 3. oktobra u 7 sati ujutru i traje do zatvaranja biračkih mesta. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Jedna vest iz sporta, Novak Đoković se vraća na azijsku turneju, igraće na turniru u Pekingu po prvi put posle 11 godina. Đoković je postavljen za 6. nosioca, a prvi protivnik biće mu Nuno Boržaš. Meč počinje od 13 sati po srednje evropskom vremenu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Mogla sam, stara dobra iz 2016. Mislim, baš je stara, ima evo već za 10 godina. Milica Pavlović, pa nam stiže Aco Pejević.

0: Pitao je neko da li može Seka Aleksić po tvom izboru Nemanja, može naravno, bit će uskoro. Ovo je Milica Pavlović, pa nam stiže i Pević, ali pre toga i Katarina Grujić.
1: Slušate Radio Balkan.

Evo je Sek Aleksić po vašoj želji. Pišite ako imate neku muzičku želju slobodno. Neko je tražio Funky G, Kafana na Balkanu, neko Goca Božinovskog, neko Magla Band, može i bit će svašta nešto u nastavku. Stiže i Magla Band odmah posle Seke.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad nafte industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju Fokus su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsedništva Bosne i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan na deo kampanje, dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletio na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, tu pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 22 stepena. U Čikagu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Pretežno sunčano vreme biće i u Zagrebu sa istom temperaturom, dakle 24, u Sarajevu 22 stepena i u Skoplju pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

Marina kaže pozdrav iz Chicaga, pozdrav. Maja kaže pozdrav, pozdrav svima vama. Evo pesme za vas, to je Severina, a onda stiže i Nedeljko Bajić Baja, pa ćemo slušati Nikolu Rokvića i Ela B, odnosno Elu B.

Balkan. Sve nas spaja Balkan, slušamo Jelenu Kostov i Amer Gileta, pozdrav za Lejlu i naravno Almiru koja kaže pozdrav iz Kljuca ili Ključa, Polje Ruže Jakova, Lejla traži Jelenu Tomašević, može...

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad nafte industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju Fokus u trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan na deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letio iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletio na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: slušate Radio Balkan.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teje Tajirović.
2: Stiže nam Peđa Jovanović, pa Željko Samrđić, vidjet ćemo možda i Jelena Krleuša, Balkan Boy, to ste tražili.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
1: Ovaj letni period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj, nema pravila, eto, kažem.
2: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit je u pravo vreme.
1: Da. Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
3: Trudi se. Pazi, ja sa muške strane mogu kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacija. Da.
1: Ali više ove letnje pretpostavljam.
3: Letnje, naravno.
1: Hvala vama veliko na pozivu. Ovaj, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce ovaj, Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

0: slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobro sažvačite hranu i telo će vam biti zahvalno. Temeljno žvakanje hrane ima brojne koristi za probavni sistem, ali i usnu duplju. U pauzi na poslu, dok trčite za decom u autu, mnogi od nas navikli su da tako jedu svoje obroke, a onda se hrana više guta nego što se žvaće i eventualno uživa u njoj. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je izuzetno važno da temeljno sažvaćete svaki zalogaj. Svaki zalogaj treba sažvakati što više puta i do 30 puta ako je moguće, a kako bi sebi u tome pomogli, prvi korak je da sednete i jedete na miru. Istraživanja su pokazala da duže žvakanje hrane rasterećuje sistem za varenje i pomaže crevima. Žvakanje je prvi korak u varenju hrane i pomaže želucu da preradi hranu razbijanjem većih čestica hrane na manje. Ako se hrana ne žvaće pravilno, veće čestice ulaze u probavni trakt izazivajući probleme sa varenjem kao što su gasovi, nadutost, zatvor, glavobolje i smanjen nivo energije. E sad slušajte ovo. Uopšteno je potrebno oko 20 minuta da mozak signalizuje želucu da je pun. Dakle, ako jedete sporije, manja je verovatnoća da ćete se prejedati. Činjenica je da ćete bolje se osjećati i sam ukus ćete bolje osjećati ukoliko temeljno žvaćete hranu, jer žlezde u usnoj duplji izlučuju više pljuvačke koje podmazuje receptore ukusa

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center Beograd.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
7: Marketing. Ajde ovako.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Porozne čestice silicijum dioksida napravljene od prečišćenog peska mogle bi jednog dana da pomognu svima onima koji pokušavaju da izgube koji kilogram. Dosadašnja klinička ispitivanja su već dala obećavajuće rezultate, ali stvarni mehanizam smanjenja težine koji stoji iza potencijalne upotrebe peska kao hrane naučnicima nije bio jasan do kraja. Kako bi izdvojili ključne dokaze, istraživači su odlučili da na modelu simulacije ljudskih creva posle teškog obruka testiraju niz različitih veličina i oblika peska. Dobijeni rezultati potvrdili su da porozni silicijum može da ometa proces varenja koji uglavnom pokreće enzimi koji razlažu mast i holesterol, skrob i šećer u želucu i crevima. Šta više, čini se da veličina primenjenih nanočestica odlučuje koliko ćete biti debeli ili ne. Zaključak ove ogromne studije, da vam ne čitam sve, jeste da ako jedete ovaj pesak koji je, ne znam, prečišćen ili šta god, smanjuje se razlaganje masti i svega onoga što vas čini debelim. Eto, nova dijeta. Jedemo pesak. Prečišćen do duše, ali pesak.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad nafte industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju fokusu su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsedništva Bosni i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan na deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpit, tu pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Ovan dana ste u raskoraku sa vremenom i teško vam je da ispunite sve obaveze koje su vam nametnute. Dosta kratki rokovi pa ćete funkcionisati kroz nervozu. Voljena osoba se ponaša na način koji je vama nerazumljiv i ne snalazite se u novo nastalnoj situaciji. Bik, nervirate se jer niste zadovoljni kako se odvijaju situacije u poslovnom segmentu. Vi ste uradili ono što je do vas, ostaje samo da vidite da li će na kraju sve ipak ispasti uspešno. Moguće je da vam voljena osoba zamera neke stvari, a vi ne osjećate potrebu da se pravdate.
1: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
2: Mi ti želimo da ti...
3: Sve te smete.
2: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve.
3: Čovjek, ja ima, sam kažem
2: ima,
3: sve.
2: Ima 20 23. pesama. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
4: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
3: Pa ali dobro je ovo tamo, novo, napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
2: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme tamo. Stiže vreme za sledeći album.
4: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
3: Pa da. Tu.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Blizanci, neko vas stavlja u bezizlaznu situaciju i morate da mu izađete u susret. Nervirate se što nikako da dobijete informacije koje su vam potrebne da biste nastavili posao koji ste započeli. Danas ne uspevate da se uklopite sa voljenom osobom. Rak, sa velikom energijom i elanom pristupate svojim poslovnim obavezama i prijevama što šefovi primećuju vaš trud. U žurbi ste, ali uspevate da završite sve na vreme. Emotivni partner očekuje da mu posvetite više vremena, ali vi trenutno imate druge prioritete.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Grange, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar. Lav, dan jeste pomalo naporan i stresan, ali vi uspevate da izađete na kraj sa nekim napetim situacijama. Naročito u komunikaciji sa saradnicima. Niste uspeli da dogovorite susret sa osobom koja vam je interesantna, pa vas je to malo oneraspoložilo. Devica, danas morate odrediti prioritete jer bi lako moglo da se dogodi da se potpuno pogubite u ogromnoj količini poslovnih obaveza. Organizujte se, verovatno je da ćete ostatak dana uzeti samo za sebe, svoje opuštanje i odmaranje. Eventualno susret sa prijateljima.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Licenca Američke kancelarije za kontrolu stranih sredstava za rad nafte industrije Srbije i gasni aranžman sa Rusijom ističu danas 30. septembra. Takođe ističe i licenca za pregovore mađarske naftne kompanije MOL sa Gazprom njeftom iz Rusije o preuzimanju NIS-a, kao i licenca OFAK-a kojom se dozvoljava Jadranskom naftovodu da transportuje sirovu naftu do NIS-a. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da bi negativna odluka Vašingtona bila iznenađenje, imajući u vidu nedavne kontakte srpskih i američkih zvaničnika. Očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. U Bosni i Hercegovini se 4. oktobra održavaju opšti izbori, a u završnicu kampanju fokusu su trke za predsednika Republike Srbije i hrvatskog člana predsjedništva Bosni i Hercegovine. Zamenik glavnog urednika Glasa Srpske Žarko Marković ističe da će pored izbornih rezultata važan test biti novi način glasanja uz skeniranje listića. Istraživač studija bezbednosti Nikola Vujinović ocenjuje da Milorad Dodik, iako nije na listiću, ostaje važan na deo kampanje dok nesuglasice u opoziciji utiču na njene izglede za formiranje vlasti. Županijski sud u Zagrebu presudio je danas da je štrajk radnika čistoće nezakonito organizovan, a reč je o nepravosnažnoj odluci, pa bi agonija u hrvatskoj prestonici mogla potrajati još 20 dana. U toku je velika policijska akcija u Skoplju, gde je tokom pretresa na 12 lokacija policija zaplenila automatske i snajperske puške, pištolje, municiju, taktičku opremu, komunikacione uređaje, mobilne telefone, veliku količinu denara i deviza, kao i zastavu ISIS-a. Avion kompanije Fly Dubai, koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv, poslao je tokom leta signale za vanrednu situaciju i moguću otmicu, a zatim prinudno sletao na aerodroma Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izraelskim medijima, u avionu je došlo do nasilnog sukoba u kokpitu, pri čemu je jedan od pilota navodno izboden. Okolnosti incidenta još nisu zvanično potvrđene, a razmatra se i mogućnost da je reč o pokušaju terorističkog napada.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar. Vaga, imate osjećaj da vam ništa ne ide na ruku danas. Žurite, ali nikako ne uspevate da ispoštujete rokove koji su vam dati. Neko vam nudi pomoć, ali će vam u suštini više odmagati svojim prisustvom. Moguće je da ćete morati da pomerite neke dogovore u emotivnom segmentu. Škorpija, malo vam je ostalo da završite jednu poslovnu obavezu. Žurite, jako vam smeta što vas drugi svojim prisustvom, komentarima ili postupcima ometaju. Velika strast i mogućnost avanture. Međutim, oni koji su u vezama neće biti zadovoljni odnosom sa partnerom. Slušate Radio Balkan.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 30. septembar. Strelac, započeli ste neki poslovni projekat i želite da ga što pre privedete kraju, ali kako vreme prolazi, sve više gubite elan za rad. Ipak uporno gurate dalje. Svoje emocije i zainteresovanost ne možete da sakrijete u kontaktu sa jednom osobom. Jarac, imate osjećaj da ne možete nikako da uklopite neke stvari u poslovnom segmentu i da vam situacija izmiče iz ruku. Nije sve toliko loše kao što to vama izgleda. Uzmite predah, opustite se pa nastavite ponovo. Završite bolje i brže nego što ste očekivali.

DJ is so bad. DJ is so bad.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 30. septembar, Vodolija. Jako se nervirate zato što nikako da privedete kraju jedan dogovor za koji ste mislili da ćete ga odavno okončati. Ne budite impulsivni i ne požurujte drugu stranu, ovo će delovati kontraproduktivno. Nije vam jasno zašto vam se ne javlja osoba koja vas zanima. Ribe, očekujete da vas šef podrži u nekim poslovnim situacijama, ali ubrzo shvatate da ćete morati sami da se izborite za ono što želite. Emotivni partner je prilično impulsivan i iznenađuje sa svojim postupcima. Niste navikli da se ovako ponaša.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetik centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Šta hoćeš više luda ženo, mlad zbog tebe samo sedeo. Rodila si tugu moju, sada raste kao divlji cvet.

Mesto, broj 15.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene Države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočala se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se, ljubi se, Aleksić.

bak.

0: kada davno imala si kikice, a ja uplašen i klam ispao majmun.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu,
2: 1 pm u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije, u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnje da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, a to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu. Moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa.
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, vedem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Jer može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvaka ni zaloga jagaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijete privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paket bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Zašto je starosna granica u Americi 21 godina za konzumiranje alkohola? Nije od uvek bilo tako. Sa većinu 17. juli je poprilično važan dan. Bez znanja mnogih, 1984. se desilo nešto što pogađa svakog od nas. Donet je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, kojim je utvrđena zakonska starosna granica koja glasi 21 godina. Iako deluje da je odluka o starosnoj granici donešena sasvim slučajno, možda čak i proizvoljno, obzirom da ste legalno punoletna osoba već sa 18, Kongres nije slučajno izabrao baš ovaj broj. Postoji druga zanimljiva istorija o alkoholu u Americi i zašto je baš 21 godina zakonska granica za konzumiranje. Pre 1984. mnoge države su imali zakonski postavljenu granicu sa 18, 19 ili 20 godina. Na kraju prohibicije 1930. zakonska starost za konzumiranje alkohola bila je 21 godina. Ovo merilo je važilo sve do 1971. kada je minimalno starosno doba za glasanje smanjeno na 18 godina, samim tim su krenule i glasine povodom smanjenja minimalne zakonske starosti za konzumiranje alkohola. Između 1970. i 1975. gotovo polovina država u Americi je spustila svoju granicu za konzumaciju alkohola na 18, 19 i 20. Međutim, ova odluka sigurno nije donešena iz medicinskih razloga. Ništa od ovoga nije imalo nikakvu medicinsku ili psihološku osnovu, već je imalo veze sa pravima i odgovornostima koje se dodeljuje ljudima definisanim kao odraslima, navodi Alex Kaster, pedijatar iz Orlando asocijacije. Zapravo, većine smatra da je 18-godišnjak koji je dovoljno star da bude pozvan da se bori u Vijetnamskom ratu, svakako bio dovoljno star da posjeduje pravo glasa i pravo na konzumiranje alkohola. Kako je zakonska starost za konzumiranje padala širom zemlje 70-ih, zvona za uzbunu su počela da se pale, kako primećuje licencirani klinički psiholog dr. Suzette Edwards, vanredni profesor na Institutu za neurološke nauke. Dokazi istraživanja nakon tog vremena snažno sugerišu da je porast saobraćajnih nesreća među mladima povezan sa smanjenjem minimalne zakonske starosti za konzumaciju alkohola. Kao rezultat ovoga, napor građana je počeo da podstiče države da ponovo uspostave 21 godinu kao minimalnu zakonsku granicu. 1984. usvojen je nacionalni zakon o minimalnoj starosti za konzumiranje alkohola, koji navodi da će savezna sredstva za autoputeve biti uskraćena državama koje nisu uspele da utvrde najnižu zakonsku starost za konzumiranje u 21. godini. Do 1988. sve države su usvojile ovu najnižu starosnu granicu. Sjedinjene Američke Države imaju jednu od najviših zakonski dozvoljenih starosnih granica na svetu. Zajedno sa Islandom, Japanom, Južnom Korejom, Sjedinjene Države su jedna od samo nekoliko razvijenih zemalja koji imaju minimalnu zakonsku granicu za alkohol koja prelazi 18 godina, prema navodima Svetske zdravstvene organizacije. Uživajte sa nama.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Šest porodičnih prevozničkih kompanija tužilo je u sredu 23. septembra dva najveća američka posrednika u transportu tereta. Predmet je pokrenut pred federalnim sudom u Teksasu, a oslanja se na RICO zakon. Federalni propis izvorno pisan protiv organizovanog kriminala koji omogućava tužbe protiv udruženih šema poslovanja. A Sjedinjene države naložile su još jedno puštanje sirove nafte iz strateških zaliha i pozvale evropske zemlje da urade isto. Administracija Donalda Trumpa suočava se sa naglim rastom cena goriva manje od dva meseca pred izbore na sredini mandata. A rutinska kontrola komercijalnog vozila na autoputu I-69 u Michiganu završila se jednom od većih zaplena droge i oružja u tom delu zemlje. Službenici za nadzor komercijalnih vozila pri državnoj policiji Michigan zaustavili su šleper na domak mesta Marshall. Prema saopštenju policije u vozili su pronađena 92 paketa sa približno 170 kilograma substance za koje se sumnja da je heroin, što je oko 368 funti. Iz istog vozila izuzeto je i 174 pištolja. Oružje je obrisan serijski broj, navodi policija, to je jasan pokazatelj da nije reč o legalnom transportu vatrenog oružja.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Svi su pevali hit Adriana Celentana, nisu znali da su deo genijalnog eksperimenta. Zamislite ovo, Italija 70-ih, svi žele da pevaju na engleskom jer je to jezik pop kulture, Beatles i Elvis, sve svetsko englesko, a onda se pojavljuje Adriano Celentano, tada već superzvezda poznata po hitovima poput Azuro i odlučuje da prevari sistem. Godine 72. izbacuje pesmu Prisen Colinisum, ne znam sad lepo da izgovorim, za koju na prvu loptu svi misle da je na engleskom. Pesma postaje hit prvo u Italiji, po Evropi i po Americi. Često se smatra prvom rap hip-hop numerom ikada snimljenom. Bilo je toliko dobro da su i obrađivali bendovi iz drugih zemalja. Publika oduševljena, hale se pune, radio stanice vrte do besvesti. Problem? Pesma uopšte nema smisla. Celentano je zapravo izmislio jezik, niz slogova koji zvuči kao američki, engleski, ali ne znači apsolutno ništa. Kako je sam objasnio u intervju za American Songwriter, želeo je da pokaže koliko su Italijani opsednuti engleskim do te mere da je dovoljno da nešto zvuči kao engleski da bi prošlo. Hteo sam da prikažem kako izgleda kada slušamo jezik koji ne razumemo. Ritam i energija postaju važniji od značenja. I zaista, eksperiment je uspeo. Ljudi su ludo voleli pesmu koju zapravo niko nije mogao da prevede. Njegov lažni engleski je postao kulturni fenomen, a Prisen Colin Suinzum i danas se citira kao najluđi muzički eksperiment prošlog veka.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Beck.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo.
2: Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ajvara i nekoliko kaljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. Ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan, evo. All rights reserved.

E ovo svima nama treba, nikada nije prespavao noć, uvek je bio odmoran. Neverovatna tehnika Leonarda da Vincija. Spavanje u više faza često se povezuje sa jednim od najinteligentnijih umova renesanse, Leonardom da Vincijem. On imao mnogo ideja, vizija, ali nedovoljno vremena da ih sve sprovedu u delo. Da bi maksimalno iskoristio vreme za rad, što manje trošio na spavanje, osmislio je specifičan način odmora. Njegova metoda podrazumevala je podelu spavanja na više kratkih perioda tokom dana. Umesto dugog noćnog sna, spavao je po 15 minuta na svaka 4 sata. Kao rezultat, ukupno bi spavao samo sat i po dnevno. Tako je više vremena mogao da posveti kreativnom radu, tvrdio je da se nikada nije osjećao iscrpljeno. Poznato je da nakon sna ljudi obično imaju najviše energije za produktivan rad. Kada bi svakih nekoliko sati prekidao budnost kratkim odmorom, Da Vinci je povećavao radnu sposobnost, što je bila direktna posljedica ovog načina spavanja. Spavanje po 30 minuta na svakih 6 sati, Dimaxion metoda, spavanje po 20 minuta na svaka 4 sata, Uberman metoda, noćni san sat i po do 3, uz 3 kratka sna tokom dana po 20 minuta, Evrimin, noćni san od 2 sata uz jedan odmor od 20 minuta popodne, Tesla, noćni sat od 5 sati, dodatnih sati i po popodne, siesta metoda. Ipak važno je napomenuti da nije svako telo isto i da više fazno spavanje možda nije pogodno za svakoga. Stručnici savjetuju oprez prilikom prelaska na ovakve rasporede sna, jer nedostatak sna može da utiče na koncentraciju i donošenje odluka.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: svi mi težimo ka tome da budemo srećni, ali nesvesno radimo neke stvari koji blokiraju baš tu sreću. Da biste živjeli srećni u bogatstvu, potrebno je da promenite određena uverenja. Pozitivno privlači pozitivno, pa tako i obilje donosi obilje. Postoje stvari u našem životu koje praktikujemo svaki dan, mislimo njima, delujemo prema njima, a ne shvatamo da nas baš one sprečavaju da pronađemo izbor obilja i da živimo onako kako zaslužujemo. Evo koji 12 stvari treba da se oslobodite u životu. Prestanite da mislite da svet ima ograničenu količinu resursa i da zato morate da uhvatite sve što vam se čini dragocenim. Svega ima dovoljno za sve i zato prihvatite obilje, delite ga sa drugima, vizualizujte kako se preliva po energiji vašeg života. Prestanite da ponižavate sami sebe, zaslužujete sreću koliko i svi ljudi oko vas. Prestanite da krivite drugi za svoje nesreće i prestanite da mislite da ste žrtva njihovih odluka i postupaka. Preuzmite odgovornost za svoj život. Prestanite da mislite da ne zaslužujete uspeh. Prihvatite greške, ali ne stojite u mestu. Aktivirajte se. Prestanite da žudite za prošlošću. Prestanite da sumnjate u sebe i svoju sposobnost da postignete ciljeve. Prestanite da uništavate svoj život. Nemojte sami sebe da sabotirate, jer možete da ostvarite sve što želite. Prestanite da mislite da ako vam je sve lako, onda nešto nije u redu. Ne mora sve u životu doći uz borbu. Prestanite da mislite da treba da živite duhovnim životom ili srećnim i bogatim životom. Ova dva načina života će međusobno ne isključuju. Svi smo mi energija, zato treba da budemo veoma pažljivi prema vibracijama koje nas okružuju. Ne dozvolite da negativnost zamagli vašu sreću. Prestanite da mislite da je jedini način da pokažete lojalnost ljudima da kažete da svemu što vam kažu. Prava odanost takođe uključuje spremnost da pokažete ono što zaista mislite i osjećate. Prestanite da brinete o novcu.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan od Zorana Vaneva.

0: Balkan Boy. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jaga jaga. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Dok drugi naplaćuju i do

0: Manje. Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Draga saveta Maja sa vama. Kada žele da odvuku ženu u krevet, muškarci koriste ova 4 proverena trika, pa vi vidite da li ćete da nasednete. Probudili ste se u nečijem krevetu, pitate se šta vam je to trebalo u životu ili ste planirali da još sačekate pre nego što dozvolite da vas uvuče među čaršafe. Ne krivite sebe, možda ste samo pale na neki od poznatih muških trikova. Čak i kada nisu prevejani manipulatori, oni znaju da se posluže ovim proverenim trikovima koji najčešće upale i pomognu im da lakše odvuku žene u krevet. Ovo su 4 manipulacije kojima se muškarci koriste. Slatkorečivost. Svaka reč pogađa tačno u metu kao da vam čita misli. Muškarci tačno znaju šta da kažu da bi se žena osjećala posebno. Daje vam pregršt komplimenata, laska vašem izgledu i svaki potez hvali, a jednom kada dobiju šta žele, često su lenji da glume da su bili iskreni. Alkohol. Ovde nije reč o predatorima koji opijaju žene iskorišćavajuć, već onima koji znaju da će žena uz malo alkohola postati opuštenija. Ruku na srce, u pravu su, zbog alkohola popuštaju inhibicije, pa čvrsto ne polako postane, pa nek ide život. Pričaju tužne priče. Muškarac koji odjednom otvara dušu i deluje neverovatno ranjivo, najčešće ima skrivene namere. Nije to ništa loše, ali je malko providno. Vi dobro razmislite da li želite da mu budete rame za plakanje, ali znajte da se na ramenu neće zaustaviti. Dobro slušaju. Neki stvarno slušaju i stalo im je. Ipak imajte na umu da mnogi to rade samo iz koristi, da ne kažemo imaju zadnje namere. Muškarci, razotkriveni ste.
1: Radio Balkan.

0: nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: E familji moj, došlo vreme da vam poželim prijatan ostatak dana ili noći, zavisno od vremenske zone gde nas slušate uz radio balkan.live. Uživajte.
1: Uvek unikat, nikad falsifikat. Najslušaniji i najbolji Balkan radio.
2: Više joj se pile moje sitno, sitno. Bitno je da shvatiš ono što je bitno. Biće uvek žena samo mene ne.
1: Pozdrav za sve slušalce. Ljubi vas i voli, Sandra Čapić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe za rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najljepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zaloga jagaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno

Od osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik centar Beograd. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija, tek ćeš da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
2: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na
3: jeste,
2: na
3: album. imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Med i slatko grožđe i te neke druge pesme.
4: Med i slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina, već prošlo.
3: 13 godina, a prvi album 2006.
4: Tako je.
3: A pojavio sam se 2003.
4: na pjesmi Medit.
3: Eto, 20 godina karijere imam.
2: Ja uvek, i to moram sada da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, Alal Vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
3: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
2: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
3: dobro, verovatno verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
4: takvim
3: situacijama pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
2: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
3: Pa dobro, ima i takvih primjera.
2: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
4: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
2: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
3: prenesem. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
4: Dogovoreno.
2: Pošteno. All rights reserved.